0: Imamo još tahi da ta tahi da te te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da ta
1: To je
0: di ga
1: Vužičko.
0: da go da mi de ajmo ga.
1: Nije Moravac.
0: Da, ajmo.
1: A jel to jeste?
0: Ajmo.
1: Naravno.